0: Chefe, tersete pro mobifono.
1: Pronto, come?
2: Abre, bre, tu. Stiga si i faraoni, piramide, bre. Da li vrti meso, pravi pačka.
1: Ja pa to...